Kitse ho sana mafafatsane fela ko ona e marothodi ya diphara etla. Khatsedi ya ka dolesa zonge bonge dolesa watla. Ka ho sa weekend. Ikagale ka le ile mahae. Beke etlang e qalala bobedi.